Velkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen. Kom hit. Förlåt.